nywele ya kisomali, nywele ya kisomali, macho ya kihabesha. Habesha ni Ethiopia.